0: tomboko vavy.
1: Aloha mba fiarovan-tenako izay hoe mba mividy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetra rehetra fa tsy afaka hijanona ray ihany dia rahapitsindray amividy ray izay fotsiny volana hoe tena tsisy e ny olona koa na mpividy ah raha tsy manam-bola dia tsisy
2: fiarovan-tena ataoko izao a dia manao ravoko ny mipotsy a manao ravo tsara dia manao kasibosy manao aro-tanana satria matahotra fa raha maty a dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy hariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indro isan'andro satria sasana ny anahary milona ranon-tsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
3: fiarova tena fantatro izao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatena manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andro inefatra isan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fidanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
4: rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
5: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava za nefa zao tsy nanao raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de miditra oatrano de tokony manasa tanana foana
6: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Lasst um Quavi!
1: Ma zava-dehibe ny fisarana aloha raha haniko. Rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka io fisaorana zany mifamena amin'ny fifandeferana. Hoe nananao ratsy, nananao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha ny tena marina. Tsy de mahavatatra bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra e. Na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'le fanontaniana aloha. Angambany voasotroana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy zany resaka hoe fisaorana fa ny inona nozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ian to ay torevina avy any amiko de ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra.
4: Misaorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay.
5: Ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra. Na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy. Raha misy manome zavatra ho anao, tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: Va fi!
1: Dia mitandrina antsika amin'le tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay manko a lasa ohatrany hoe tsisy dikany le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana io miatra io a, tsy adihevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aia mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila, mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, efa zay zany le hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: رانا نوا نی لنونا نا چوچوٹا تاوام نی تویرانا زی فاتیرو ونانرو مایر فوچیکا تاوامو زولی زہایا دیا نا پیچپون زاواتا نیستاوا ار مرماروا نی پیتون رفانزاکانا تیوا رانا ایتا ناریوا لاچاکان ران ماسو دیزون زاواتا تنین کو یو ران ماسو لاچاکیوا نیا منوکا نا دیزون تنین کو لاچاکان ران ماسو ساتھیا ohatrany ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny a amin'ny fitiava kolokolo sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolokolo ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 soroarivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa nyverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora rano tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolokoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Le caca à la tête, ça pue. Le caca à la tête, ça pue. Le caca.

0: asitomboko vavy.
1: Olo mba fiarova tenako zay mba vidy an'ity mba tsy andray ny rivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Zay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasanany ana ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anany fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Dia mila tokony manao tapombava. Izany efa izao tsy nanota. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Eteny. Sasaina ny savony.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Mba angatana koa zalahy mba tsy raha nahiry zany. Maro tsy entsara ny tonony vatiny tela. Tsy entsara ny vatiny.
1: Tomoko lasy, tomoko vavy.
2: Fahaleovantena hoe ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy hoetika sambatra fiainan'olombitsy, fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato iandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato, fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka, tsy araiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo-teny giasy, fa fahaleovantena dia rai n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka iambonean-tena rakofana avinavina, fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa, miaraka amin'ny saina, miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fiheveran-tena ho mahavita tokana, fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka kalalahana, fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka, fa fahaleovantena tsy antokafa-tena, fa fantatre ny ihany zay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako, fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana, fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa tranony dainga, fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena, ny diran'ny tamponja, ny areta-tsesitany, namoizany ny arendry, namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina. Dao amin'izay
1: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolas, tu me vas vite.
1: Ty amin'ny era zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely, dia tapaka dia mandeha kely, tapaka dia mandeha kely. Dia nefa ilay fitondram-panjakana ireny tsy mahita vaaolana mihitsy fa tsy le jiro kapoaka ireny zaraina amin'ilay olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy ao iady kapoaka hoe dia samy hoe vaaolana hitany ilay fitondram-panjakana amin'izao hoe hamana an'ilay delestage fa tsy mbana amin'ilay hoe jiramany tokony ampiany budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'ilay olana ara delestage fa ijiro kapoaka zao ny vahaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay fanomezana toy ny jiro to fa tokony tonga saina ilay malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jirama amin'izao hoe
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: lalelona zaiko teo ve miaraka amin'izao fihetsiko zao de mbola tsy azonao fony
1: mivaly ho azoka fotsiny endrika
0: zao a za tena vavaka

0: بلاص تم كفافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا هوكا زان تي تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosontsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny otrzany reny a farina zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy a dia lay tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe nijiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny teneniny tsy araky nampanantenainy hoe vita 70 andro moa le nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy e
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaiky nanantena aloha satria izy le zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy andraisiko izy antsiresy satria efa fianolainga koa le fiainana zay tena maro
4: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsiana zay zao ny malina be any zohina zany atramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky zay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsiana ny mpitondra
5: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany atramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana moa zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka n'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تمك فافي.
1: يو جاني عمكم فايتكم ليجا فوبا فيتنا ميعد تول ليش تفوتام دي تونتين نيشن فا فارد تفوتام سيفا تام سي نيشفونام فا فارد فايزن فاولا اولا نواناتن تيرا ما مينتيو فاسي ريسكا فا فارد سن ريسكا تفان دي بولي وانا نيني فاتوكي فما ساتوان نولين فاميارتوان نول لاميعف نول دي تيتان سياتو سي نيتاكوي اولا vokatriny tsy fandehanany jiro daholo zany
2: eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehetra poto mirehetra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka ny fil menjera ny poto de ohatraohatra zay ny amara zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra izay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany donainy eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa, zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

Cascara!

तुम क्लास तुम कुफा भी।

0: بلاص تم كفافي
1: ام لافون ديرو من بارابور امني سيسني افيا نيو زان فارتشا با ازلا سينيو ما تيان سيرا بي سينغا من فايتا كوس na fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso tsy de hoe tsy maharaka fa fa hita ihany le fandrosony tanàna na eo amin'ny ony hoe fa fotodrafisasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsira be aloha de fanatsarana azo koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadivany zany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto firy zao tokony andray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tafanampena anazy zany zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha ohatra ny eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandraky ity ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa fandavananda
4: ny fahadivan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadivana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao de fez ny wc publika tena tsisy ato amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny ato a misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny vesen'olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sertaninay anay zao avy any asatsy io no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be anatsahakely no mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny be ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra hita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy ao de hita hoe tena efa milamindany tataolo mitohana be ny tômôbila am'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza de tokony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokony mbola androsony zao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Lasă tu cu Vavi!
1: Mas avut de din țara la lor ahan cu refana nova nu la zavat țara nu de tu că nu s-au tras zen cum vom la casă zen de mar pa eu ma cristian acu i s-au rana cu nan nan ora țara să că i s-au rana zam mi fa menos fan de ferana cu nan nan ora țara nan nan ora de tu că ni s-au rana dole lu zen am gen ra de mavata ka bolana momba ny fisarana
2: falalampomba aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voatotoana ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ento ay torohevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
1: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa ma misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho nyfamezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Manaona ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara loha izy keo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa indray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany mpamigady?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Otiny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisandre le retsy a efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrinany zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba faravaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansy an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

ati amin'izany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika sy soma dia aza to andehanana tsara lalana. Nizy araha tokony misy rambole araha tokony atao mba hivirenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra dia hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

mba mangataka ankomina mbomanga kely zany zay mba hijery fokotany nambomahitsy fa ohatra izay ny mbomahitsy zany ohatra ny tsimahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andraso andraso lava dia nisy fizarana tany a dia be antitra teo amin'ny roapolo teo io ny nahazo tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray a dia ohatra ny fidividin'la président izy moa zany tsy tena président fa ohatrany hoe carte mobile dia feperany fotsiny la soratana dia nyteny zay zay mba soraty président dia zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amenotra izy izy nataony mitondraka esy stylo izy.

0: sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
1: Eritreritra kely ny aty, maninona mora manoratra ohatrany rehetra mba manoratra resaka fitiavany, ohatrany rabosy reny, reny to tian'ny olona foanako. Aiza de raha mpisarotra takarina be foana, hoe andramana kely.

mety fa aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay ndray betsaka mantsy tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista aleo zay ny ataoka.

0: Avy-pilotra zany oran' izany fa aleo miresaka bogota. Efa ela tsy niresaka antsika tanaty rapy, izay angamba aleo izay e.
1: Raha tsisy anareo ny rapy dia fandanim-potoana.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny andro rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

fahatsaromarina dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany atao amintsika, fa naizana tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony, izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalany asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny ma

fahatsaromarina dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy izany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatin'ny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria eo no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mena teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha-tanindrana, mijoro, tifika, velorano, izay hitadiavi ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy, dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

0: لاش تم كفافي.
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny tia molona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra itsatsikoajina mandefa taratasy ary rehefa ohatra reny fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsy manko izay dia logika be hoe tonga dia leve francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao andray eritreritra io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony hofitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contextena fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafanana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiong reny a renytranga reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany ko a ny tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Solta o tumbo com lá, solta o tumbo com vava.

0: Tumku, va fi!
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny homeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foanytsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: አስቱምክ ፋፊ
1: ይንነሙ ኒያሌሜቲክ አምሩፍ ቶንጆ ኒያሌሜቲክ አምሩፍ ቶንጆ ዴቹርና ፋ ኒፋውሳና አራፕሳይነና ሲያራጻይ ዘይ ይንነተኩይ ፋውሳና አራፕሳይነና ሲያራጻይ እቱምቲክ ዲያ ኦተን Rava tateraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravony rehetra rehetra zao a, dia tonga dia ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a, dia manana marina. Ka zay manahira an'izay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombo zany na fisainana mitsangevefa zay ny mahavoatsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Glas zum Quavi.
1: Izay, matsapa misy fetrany azo atao. Tinao mariana aloha tetena tsy tokana no namaky an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izy voakarama tsy miraraha izany izay nefa. Fa izay ny Elena Androany a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonel Tutso, izany Androany ianao kay vao hita kolonel Tutso. Fa maninona kay tsy matsapa anao kay zavatra manjoana malagasy kolonel Tutso. Izany anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy. Mba hevery kolonel Tutso a, tsy tonga tamin'izao kolonel izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e. Jereo manjoa mpampianatra, mba etrety zany kolonel Tutso tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra. Fadin'io zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao. Nefa zoanay ne zany e, zay ke tsy manimba zavatra e. Juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e. Ny zavatra ilainay tompoko a, tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra. Fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana an'izany hevitra zany. Mila fahasalamana zay, aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra ny malagasy, dia tenenareo ndana manalazy, tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy, ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao. General bomba koa atsivoko anao androany, mahantra ny malagasy satria nahoana. Lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosonoa reo. Zay manao zay vice patron, ataovy tonga tsara any am-potsofony zany.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Las tum kvavi.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany. Satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary. Zay no fifandraisantsika. Fa tsy maka dia mamerina. Mandraka ankehitriny io. Lasa sopotra fangalana arena fotsiny Madagasikara. Sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika. Zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra. Fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitaraina karapitso. Ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika raha tsy dia an'izao manova ny fomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa. Mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza. Dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha an'ity Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka ankehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Πανούλα Σαββατό. Τώρα νότι, το κυρνή στο τάζι, δεν είναι που μαλακά, δεν είναι μάρα. Πα. Εγώ μα κρυστή ανακού, η σώρα να κούνα να αναουράσει αρέα. Το πει τη σώρα να δάμ. Μη φαμένο του αντεφέρανα. Που είναι να αναουράσει, να αναουτσάρα, και το κυρνή στο ώρα να το όλελο. Δεν είναι άμμο, δεν είναι ραντσίνα. Τι, μα βάτα το πουλάνο μου, μπαλού, σώρα νό.
1: Φαλαλαμπού, μπαλού, λέει. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy ny anitra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe eo atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
2: zavatra angezabe mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ahay torhevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
3: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosony tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao nga miteny hoe misaotra tompoko
5: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: تم كلاس تم كفافي
1: شيكي دي مالاغاش رشي مالاغاشا ديم تايش سمانا بي رو زاراتيكريو او مالاغاش وانارو ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika, ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra, ara-batana indrindrindrindra, ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy, satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. Dia ajaina ny teny, teny pirenena, ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fiteny paritra ny filazana azy, nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny, zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

I got to the moon, I got to the moon, what's up, man?

voasana mifinidinjanahary madagasikara ka leo ialaneny na poti fanahapo nareo mahalala misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory ao ireo mitory ny teniny tompatra ny an-dalambe totibatina ambondry na sy an-taninareny na tesotsika rehetra fa ao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fotokiraroka hatramin'ny filazantsara nitsika lamosina ao ireo mpangataka ao an-dalambe malala ngidiny farany mafy sy ny tena ngidiny izany hoe ngidiny nefa matevitsy odrano ndra

nentim-paharazana maro ny ohatra velona sampamasina tanyko mialatsindra noho nanarana tompo ao mikaroka toandro amiaramanana ao mpapita toandriki ao mpandrangotra toandry samoely ao mitiangola fiteny makamoratsy taitra avany teny malefaky ny kristianna toan'ny popo tsy antatiana ao mpanangina sekta toan'ny tatamana.

Miala tsiny miala fondro mipotsatroka saloha fitoko fampendisony tsy mbakabariko raha vaky ny lely idoriky lema tsy hitavozavoza saloha zany namana. Miamaro an-trano ny mpampandratrisa tsy mpamahandalitra ka leo tsy hotsimoko ny itoreo ilay lapaladisa matsiaro tena ho gasy. Ampisainy masobe tsy mahita ny fomorisen-doatra tsy hananatsena mandinika koranikipy tsy fenona mafy sofina ny hevitsy fenona be ay any hevitsy velona na be ry anjara rio ny tetika ivalavala ao kivar

0: Las tum kvavi.
1: Tena tumbo mintsin. Satria tena eva tena mtumbo e. Tumble is nana mafni. Fitandemana rehetra. Na mafisina misy na ho an'ny ankizy ao an-trano na ho an'ny tenako na ny rehetra rehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasiposy raha vao mandeha tsy manasa tanana. Zao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha ra dia tena nampitombo e. Miezaka foana zany nytandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso de matahotra. Ny tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa de ao an-trano a de raha sendra mivoaka kely ara de manasa tanana de mampiasa gel foana zany. Zay natao de ho an'ny tena miasa moa de zao hitanareo zao manao kasiposy.
3: Mitombo firy e ro madinina izy raha amiko manokana aloha zany ny olona tsy maintsy milina mitandrina. Lasa lamiko manokana aloha zany de mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha zany da tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty de ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be somaro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasiposy de mananomboka nanaraka fepetra zany. Zay no ny anahako manokana.
4: Za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihany ny fitandremana de efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Za zany le soa azoka any no nitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. De fitandremana za tsy loa vitesa zany efa fantarina nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
5: Matahotra mihitsy de ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha de tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano de tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo de tsy maintsy manasa tanana foana. De rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindrindrindra hoe avy any amin'ny fisehanao de tsy maintsy efa asiana siovoninao de asiana savony anasana tanana. De ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny e, mifafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana fatenao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a de maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsabozy izy le fitenena.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: لاش تم كفاف فيه.
1: Nenem famana nampaka watana na ngamba fatsim foka ni felan. Anda pizza sa fit furna te. Sidaku sa yan nenai. Fira am saka futsim sa tsimana sa fiana ka fina va sa ya watana yan.
2: Ah, de wotine ambuloku nda bona nja bo. Si she vula. Na mongu mong feta vangu fe vula ni shish. Tatintia re. Si farutana isa isa tona sawa. Malana tamin'ny 40 izay 50 70 80 fa zao izay raha misara raha malaky 10
3: amin'izao confirmant zao dia ho tokantrano ihany ao manaraka ohatra manaraka fitaovam-piovahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo
4: so amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva terapisy izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

Zaratsiraka, reo ihany ny komite ao. Tonga raha vanomanana, reo ihany ny komite ao. Tonga raha hery rajomampianina, reo ihany ny komite ao. Tonga koa ity rajoelina, reo ihany ny komite ao.

mes sakafo zokola na mes sakafo no marefo na mes sakafo ni olona sahirana ny mpanasa lamba niny magagana ia fa tamizao zay ka tamizao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ndray de hoe jeu votu ary presidaradiola tsirana hoe jeu votu fa tu vos yeux mangataka amin'ny anrapolo ny fitondrana ny amony any mihitsiny a anala andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a idada imamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: तुमको लास तुमको फाफी
1: izay matsapa misipetrantsy azo atao tinao mariana loba tetena tsepotokina no namaika andreny tranireny fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alena androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny izany kolonely tojo za androany ianao ke vao hita kolonely tojo fa maninona ke tsy mba tsapa anao ke zavatra manjoanay malagasy ny kolonely tojo isanany anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany e karamany e jereo manjoa mpampianatra mba etre zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanaina zany e zainka tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e nyzavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy nyteleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàny izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matotra any alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anionan'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makaninao dokotera tena satria tsy manam-boly mahatra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba koa tsy hevoko anao androany mahatra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbily fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Nikolaus, zum Quavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa, zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

0: media.
1: Tena petraka tsotra fotsiny reny fa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de di mazava ao tsy tonga aty intsony ireo voron'ireo. Nefa tsarovy a fa ireo voron'ireo a de nitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe reny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo voron'ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa aveo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.